paranoeva. Neka puši raketa, potom bi kraj sveta i atomska glava bojeva. Dobrodošli, mili moji, šanker da postroji, čaše, flaše i dozere. Neka vino teče u...